0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností, usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky. Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie, volala sa vtedy Džavotanie, a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla. Ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy. Proste, aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku. Ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vln na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí, ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body, trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti, tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že tedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektory sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá prijímajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretáva sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročilí a pokročilí majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Súdy akademika Slovaka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne, čítame aj novinové články a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revy a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, duetá s Karolom Duchoňom či Michalom Dočelovanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedal, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tásler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Táslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT Smile s Kalim. Poďte s nami a nimi užiť si nedávny veľký letný hit Poď so mnou.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

Krista to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika, je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie, volala sa vtedy Džavotanie, a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla, ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy, proste aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku, ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vln na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že tedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektori sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá príjmajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretáva sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročilí a pokročilí majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Slúdy Akademika Slováka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne. Čítame aj novinové články a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revue a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, dueta s Karolom Duchoňom či Michalom Dočelovanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostolániová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kosteláňovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedal, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tásler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Táslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie. Volala sa vtedy Džavotanie a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla. Ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy. Proste, aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku. Ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vln na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí, ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body, trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenia aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti, tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že tedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektory sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá prijímajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovanské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretáva sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovanie alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročilí a pokročilí majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Súdy akademika Slováka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne. Čítame aj novinové články a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
4: Hudobné momentky.
5: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revy a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, duetá s Karolom Duchoňom či Michalom Dočelovanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostolániová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedali, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tásler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Táslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT Smile s Kalim. Poďte s nami a nimi užiť si nedávny veľký letný hit Poď so mnou.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

mlčky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad toto zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika, je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie. Volala sa vtedy Džavotanie a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla. Ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy. Proste, aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku. Ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vĺn na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí, ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body, trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti, tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že tedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektory sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá prijímajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretáva sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročili a pokročili majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Slúdia Akademika Slováka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne. Čítame aj novinové články a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revy a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, duetá s Karolom Duchoňom či Michalom Dočolomanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostolániová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedal, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tásler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Táslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT Smile s Kalim. Poďte s nami a nimi užiť si nedávny veľký letný hit Poď so mnou.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

kačky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky. Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie. Volala sa vtedy Džavotanie a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla. Ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy. Proste, aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku. Ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vln na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí, ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body, trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti, tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že tedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektory sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá príjmajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretáva sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročilí a pokročilí majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Súdy akademika Slovaka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne. Čítame aj novinové články a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revy a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, dueta s Karolom Duchoňom či Michalom Dočelovanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostolániová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedal, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesniček rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tassler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Tasslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie posledná úspešná spolupráca IMT Smile.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Kránsky magazín otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskym premiérom o posilnení obchodnej spolupráce. Na Slovensko pricestovala hlava štátu Spojených arabských emirátov. Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov vo Francúzsku. Prezident Peter Pellegrini rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom o posilnení obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Potenciál vidí najmä v moderných technológiách, automobilovom priemysle a nových čínskych investíciách na Slovensku. Témou rokovaní boli aj vzťahy EÚ a Číny, pričom obe strany podporili dialóg a odmietli obchodné vojny. Prezident Spojených arabských emirátov šejk Mohammad bin Zayed Al Nahyan pricestoval v stredu na pracovnú návštevu Slovenska v sprievode viacerých ministrov a vysokopostavených predstaviteľov. Návšteva nadväzuje na minuloročné rokovania s premiérom Robertom Ficom v Abu Zabi. Obaja predstavitelia sa dohodli na spolupráci na infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a chcú pokračovať v projektoch v obrannom priemysle. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok dnes informoval, že do Francúzska odchádza 20 slovenských hasičov s 19 kusmi techniky, aby pomohli s hasením rozsiahlych lesných požiarov v okolí Bordeaux. Nasadení budú v rámci mechanizmu Solidarity Európskej únie. Slovensko už vo Francúzsku pomáha aj s hasičským vrtuľníkom. Misia potrvá predbežne do 18. augusta. Slovensko je od stredy jedinou krajinou Európskej únie bez riadneho zástupcu na Európskej prokuratúre, keďže Jurajovi Novockému sa skončil mandát a výber jeho nástupcu opakovane zlyhal. Európska komisia už v tejto súvislosti skúma odpoveď Slovenska a zvažuje ďalšie kroky. Dočasne bude krajinu zastupovať prokurátorka Renáta Ondkovičová. Vízia progresívneho Slovenska o spoločnom volebnom bloku sa zatiaľ nenapĺňa, keďže väčšina opozičných strán, vrátane SAS, KDH a Maďarskej aliancie, chce kandidovať samostatne. Zároveň rokujú nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková a ex-predseda SAS Richard Sulík o možnej volebnej spolupráci s hnutím Sme rodina Borisa Kolára, pričom rozhodnutie má padnúť najneskôr v septembri.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku pribúda ľudí bez práce. V prvom štvrť roku ich bolo takmer 162 tisíc, medziročne o viac ako 15 tisíc. Firmy pritom naďalej zúfalo hľadajú zamestnancov najmä v stavebníctve a priemysle a odborníci varujú, že tento rozpor sa bude ešte prehlbovať. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
3: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
2: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
4: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolenia jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí potom cez dodatočné doškolovania.
2: Analýza Výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už mesiaci deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k rôznym pokušeniam, ako napríklad vyskúšať si, ako chutí cigareta, alkohol či droga. S odborníkmi sa preto pozrieme na to, aká situácia je na Slovensku a ako sa rieši. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Letné prázdniny sú pre deti obdobím dlho očakávanej slobody, oddychu a nových zážitkov. Leto sa však pre mnohých z nich stáva obdobím zvýšeného rizika bez zvýšenej pozornosti rodiny. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica upozornil na alarmujúci fakt, že vyše 90% dospelých závislých od nikotínu začína s fajčením v detskom veku. Mladí Slováci sú preto na popredných priečkach vo fajčení. Z 35 krajín majú naši mladí najviac skúseností s fajčením, a to až 58% 15-ročných. Pritom v Rakúsku je to 48% a najmenej skúseností 15% majú mladí Islandiania. Odborníci upozorňujú, že mladých fajčiarov stále pribúda a včasná intervencia či prevencia chýbajú. Pomohla by aj legislatívna zmena v oblasti reklám či dôsledný screening. Po niekoľkých pravidelných užívaniach, častokrát po 2 týždňoch, sa totiž z mladých stávajú závislí. Odborníci pripomínajú, že stať sa závislým od nikotínu je jednoduchšie než pri iných návykových látkach. Psychológ Boris Rášo varuje, že pri deťoch to platí dvojnásobne. Ich organizmus nie je dostatočne vyvinutý, aby sa dokázal brániť, a horšie je to aj v prípade odvykania.
1: Tie deti bývajú menej motivované ako dospelí, pretože keď napríklad 40-tník, keď príde k nám sa liečiť, tak on chce sa liečiť, takže spolupracuje, snaží sa niečo pre to robiť. Kdežto tie deti neprichádzajú samé od seba, ale je tam tlak rodiny.
0: Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu je potrebné podchytiť fajčenie v začiatkoch, napríklad v rámci dôsledného screeningu. Nikotín má podľa Okruhlicu najvyšší potenciál po niekoľkých užitiach vyvolať závislosť. Prirovnal ho aj k niektorým tzv. Tvrdým drogám.
2: Dôsledne by sa mala na tie nielen tabakové výrobky, ale všetky nikotínové uplatniť legislatíva, aby neboli dostupné, a existuje aj taká tá reklama, ktorá nie je taká, by som povedal, v médiách, ale vidieť to v tých predajniach s tabakovými výrobkami. Sú to veľmi pestré, príťažlivé pre deti vizuálne produkty. Toto všetko by sa malo obmedziť. No a potom by sa mal zaviesť taký dôsledný screening, pokiaľ ide o možnosť užívania, aby sa dalo zistiť včas u detí a mladistvých, aby mohli rodičia intervenovať. Čo je v podstate dnesnej dobe už možné, takže vieme my zistiť v rámci možno preventívnych prehliadok veľmi rýchle, či to dieťa užíva, neužíva. To sú také tie opatrenia, ktoré sa odporúčajú. No a potom samozrejme cena.

0: Deti vedia byť veľmi vynachádzavé, aby fajčenie čo najviac utajili. Hľadajú náhrady. Lekári Národného ústavu detských chorôb v Bratislave nedávno informovali, že sledujú u detí nárast nikotínových závislostí a používania širokého spektra alternatívnych nikotínových výrobkov, akými sú žuvací tabak, nikotínové vrecká, cukríky, elektronické cigarety a vaping. Odborníci upozornili, že pre deti sú výrobky príťažlivé svojou formou a príchuťami a môžu tak vytvárať dojem, že sú neškodné. Od nástupu jednorazových elektronických cigariet tiež lekári pozorujú u detí ťažší priebeh banálnych infekcií. Informovala o tom zástupkyňa prednostu kliniky detskej pneumológie a ftyziológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Iveta Nojšlová. Upozornila, že jednorazové cigarety môžu obsahovať dávku nikotínu ekvivalentnú 3 až 10 klasickým cigaretám.
1: Fajčenie ako samotné odliadnu od toho, čo teda ten výrobok obsahuje a pri ktorom dôležité je, že vzniká teda horenie. To znamená, že nejaký materiál nám mení štruktúru, ktoré je a sa pritom na to zabúda a to je priamo inhalovaný ten horúci vzduch, ktorý vstupuje teda do toho dieťaťa a samozrejme oxid uholnatý, ktorý vzniká samozrejme pri každom horení. A tieto veci je veľmi dôležité práve v súvislosti s aspektom a tými malými deťmi si stále pripomínať, a je to práve preto, že deti sa nám vyvíjajú po narodení najmä tie plúca do 8 rokov. Plúca potom ešte rastú až do tých 18 rokov života. A ako náhle príde nejaký vonkajší vplyv, tak tie plúca vlastne ten rast alveol sa zastaví. A to si treba uvedomiť, že vlastne preto nás, preto pneumologov toto veľmi zaujíma, lebo nám vznikne potom generácia detí, keďže po tých 18 nám tie plúca starnú a už sa to bude len zhoršovať. Že vlastne keď nezasiahne má naozaj tie 8-9 ročné deti sa dostanú akémukoľvek druhu fajčenia, či je to byliny alebo nieko, tak nám vznikne generácia za 10-15 rokov detí, ktoré budeme riešiť dospelí pneumologovia práve preto, že sa im plúca nevyvinuli.
0: Primár oddelenia pneumológie a ftyziológie z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Ivan Solovič objasnil, že v súčasnosti veľmi častá diagnóza chronická obštrukčná choroba pľúc je podmienená hlavne fajčením. Solovič si myslí, že zámer zakázať ochutené výrobky a jednorazové e-cigarety prinesie pozitívne výsledky pre celú spoločnosť.
2: My sme tí, ktorí žiaľ sa stretávame vo veku, keď 19-20 roční pacienti prichádzajú k nám z tej pediatrickej starostlivosti, prichádzajú k tomu dospelému, prichádzajú k tým špecializovaným ambulantným starostlivosti už u dospelých a stretávame sa s poškodeniami pľúc, stretávame sa s tým, že chronická obštrukčná choroba pľúc, ktorú viete, že stále definujeme ako choroba, ktorá by mala postihovať vekové kategórie 40+ a je podmienená hlavne fajčením, tak žiaľ deštrukciu pľúc priedušiek máme už vo veku 30, respektíve 25 ročný. Keď sa pýtame pacientov, koľko rokov fajčíte, koľko rokov užívate nikotínové výrobky, tak povedia 10-15 a to nie sú tí 45-50 roční, ale sú to už práve 25-30 roční. Čiže tak ako Európska respiračná spoločnosť, ktorá v podstate nás na odborné spoločnosti v rámci krajín Európskej únie a vlastne celosvetovo zastrešuje, odporúča, aby sa urobila istá reštrikcia, aby sme postupovali jednotne. Preto sme sa my, pediatrická spoločnosť a pneumologická spoločnosť, obratili a iniciovali. Ozaj sa obraciame na všetkých, aby pochopili to, že tu nie je o to, že teraz momentálne možno bude krátkodobý výpadok v štátnom rozpočte, respektíve to, ale treba si uvedomiť, koľko potom stoja následky užívania nikotínu, lebo ten nikotín a tie elektronické cigarety je prvý prechod k tomu, že potom následne deti stávajú sa fajčeri klasických cigariet a potom sú to všetky tie následky.

0: Medzi tradične najväčšie nástrahy leta patrí experimentovanie s alkoholom či dokonca drogami alebo novými látkami. Konštatoval to komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní a hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy. Dieťa, ktoré má dobrý vzťah s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
0: Podľa komisára pre deti tieto javy sú často dôsledkom napríklad nudy, túžby zapadnúť alebo úteku pred osamelosťou. Rodičia by sa podľa komisára mali so svojimi deťmi rozprávať a zaujímať sa o ich priateľov, vedieť, kde sú a kto je v ich partii. Tlak rovesníkov ich totiž môže dotlačiť k experimentom napríklad s nelegálnymi látkami a deti ešte nie sú dostatočne zrelé na to, aby si vedeli uvedomiť a racionálne zhodnotiť všetky dôsledky. Produkty s látkami s účinkami podobnými konope sú tak ďalším problémom. Jednou z najznámejších látok je HHC, ktorá je na Slovensku od novembra 2024 zakázaná. Napriek tomu v Bratislave, ale aj v ďalších mestách sa stále objavujú automaty a predaj náhrad zakázaných látok pokračuje cez kamenné predajne, e-shopy aj online. Náhrady zakázanej HHC alebo THC z marihuany, ktoré môžu mať psychoaktívne účinky, sa predávajú aj ako zberateľské predmety. Zákon je na nich prikrátky a ukladanie pokút nefunguje. Takýto automat sa používa podobne ako klasické automaty na nápoje či sneky. Zákazník si vyberie produkt, zadá kód a zaplatí kartou alebo v hotovosti. Napriek tomu, že predaj je oficiálne určený iba pre osoby staršie než 18 rokov, podľa zistení sa k produktom dokážu dostať aj deti a mladiství.

0: Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú, že tieto látky môžu vytvárať návyk aj psychickú a fyzickú závislosť, charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Niektoré deti museli hospitalizovať, mali úzkostné stavy, halucinácie či búšenie srdca. Nie každý detský pacient vie alebo chce povedať, čo presne užil. Doplní prednosta kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Jakub Gec.
1: Najčastejšie sa stretávame s alkoholom, tak ako to je posledné roky, stále je to rovnako, s tým, že stále je ich viac a viac. Čo nám ale pribúda je kombinácia alkoholu s rôznymi inými zážitkovými drogami alebo liekmi, či už sa chcú deti zabaviť alebo si chcú ublížiť. Každopádne vidíme, že kombinácia alkoholu so zážitkovými drogami vie z dieťatka spraviť zvieratko a preto by sme boli naozaj radi, aby deti veľmi neexperimentovali a ak aj tak nekombinujú. Čo je veľmi dôležité za mňa je, a ak sú v nejakej partii, tak aby sa podržali navzájom, keď už sa teda rozhodnú experimentovať, tak aby neutekali od toho jedného, ktorému to neurobí dobre preč, ale aby s ním zotrvali a zavolali pomoc.
0: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb týždenne ošetria 4 až 5 detí, kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
2: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
0: Na problém reagovala aj Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá upozorňuje na nárast mladých pacientov s ťažkosťami po užití syntetických derivátov THC. Ide prevažne o mladých ľudí od 19 do 23 rokov. Aká vážna je teda situácia? Otázka pre riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomíra Okruhlicu.
3: Za posledné 2-3 roky pribúda tých detí, a to nie len na psychiatriách, ale v prvom rade na urgentných príjmoch. Mnohé sa ani na tú psychiatriu potom nedostanú. No a mnohé sú také, ktoré ani nevieme. Do zdravotného systému sa nedostanú, ale vieme od kamarátov, od tých, ktorí teda mali problém, že aj ďalší užili túto látku a teda ten problém má tendenciu narastať. Tá štatistika sa takto rýchle nedá ani, by som povedal, dať dokopy, ale my vidíme ten narastajúci trend. V podstate to ani nie je potrebné, pretože vieme, že tie zdravotné problémy a tie psychické problémy sú stále častejšie, pokiaľ ide o konzumáciu nielen tejto látky, ale tejto ako novej látky určite. Sú tam tie dve rizika, také tie dlhodobé, jednak teda vznik závislosti, pretože je to zo skupiny kanabinoidov, ono je to veľmi blízke marihuane a často je to aj premiešané s marihuanou, preto sa to nepodarí úplne extrahovať a oddeliť od toho THC, čo je účinná látka v marihuane. To vieme podľa zistení, ktoré sa robia na hmotnostnej spektrometrii, že sú tam aj tá látka, teda aj THC, aj HHC. To druhé riziko, teda okrem tej závislosti, je riziko práve tých vážnych duševných poruch, ktoré sa môžu spustiť a sa spúšťajú. Je to známe, pokiaľ ide o marihuanu, že spúšťa u tých, ktorí majú nejakú tú dispozíciu, nikdy by sa nemusela rozvinúť tá schizofrénia, ktorá je potom ťažko liečiteľná vlastne celý život. To je takéto druhé veľké riziko. No a samotné to experimentovanie je potom aj zase takoutou cestou, že sa otvorí tá brána tej psychologickej rovine u toho dieťaťa k užívaniu iných drog. Hlavne, ak má pocit, že sa mu nič nestalo.
0: Súčasťou práce Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave je aj prevencia. Jeho riaditeľ Ľubomír Okruhlica.
3: Aj my robíme prevenciu, ale ako ukazujú tie skúsenosti, veľmi dôležité je práve to zaradenie v tomto prípade, či tá látka je na zozname tých zakázaných, kontrolovaných. To je veľmi silný moment aj k znižovaniu všetkých zdravotných a spoločenských následkov. Krásnym príkladom toho, čo hovorím, je to, že máme látky ako heroín a iné drogy, ktoré sú na zozname a nie je toľko užívateľov a nie je toľko predávkovaní a následkov zdravotných, ako je v prípade alkoholu, v prípade cigariet alebo nikotínových produktov, ktoré sú nie na zozname, sú síce regulované len čiastočne a sú široko aj mladými užívané. A tí mladí vedia, že je to škodlivé. To nech mi nikto nepovie, že nevedia 15-16 roční. Takže ten dopad je potrebný aj túto prevenciu, ale takéto zaradenie a tá regulácia zo strany štátu tých produktov, tá hrá ešte väčšiu úlohu ako samotná prevencia, keby toto neexistovalo. Musí to ísť ruka v ruke.
0: Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Má tiež zabrániť obchádzaniu legislatívy drobnými úpravami ich chemického zloženia. Namiesto jednotlivých látok bude regulovať celé skupiny podľa spoločných chemických znakov. Doterajší systém sa ukázal ako neefektívny, keďže výrobcovia menili zloženie látok len minimálne. Na trhu sa tak objavilo takmer 900 nových látok. Nová legislatíva má umožniť automatický postih aj pri nových variantoch. Štát získa silnejšie kontrolné právomoci a nebude možné skrývať drogy za označenia ako zberateľský predmet. Navrhovaná právna úprava vychádza z analýz prezídia policajného zboru a zo skúseností členských štátov Európskej únie, ako aj zo záverov odborných rokovaní v rámci platformy V4. Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.

0: Zvýšiť informovanosť o rizikách drog z automatov, ktoré často oslovujú deti a mladých ľudí spôsobom svojho balenia a marketingu, má za cieľ nová informačno-preventívna kampaň Príbeh nehračiek. Súčasťou kampane je aj spustenie preventívneho webu Príbeh nehračiek, ktorý ponúkne zrozumiteľné informácie pre deti, rodičov aj pedagógov. Má priniesť prehľad o tom, čo sú nové psychoaktívne látky, aké riziká prinášajú, ako rozpoznať varovné signály intoxikácie a kde vyhľadať odbornú pomoc. Ako pripomenul výkonný riaditeľ občianskeho združenia Storm Pavol Šťastný, drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou.
1: Možno ste sa už stretli s takým rôznofarebným automatom, v ktorom sa ale nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré ste doteraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospeláci. Ide o nové chemické látky, ktorých zloženie však nepoznáme, a teda nepoznáme ani ich dopady na ľudské telo, na zdravie. Vieme však, že mnoho ľudí končí na urgentoch a hospitalizovaných rýchlou zdravotnou službou. Práve preto sme sa spojili s mestami Nitra, Trnava a Bratislava, ale s odbornými

Tretím pilierom kampane je podpora preventívnych programov v školách, ktoré majú mladým ľuďom sprostredkovať objektívne informácie o psychoaktívnych látkach, ale aj o rizikách alkoholu a nikotínu, tlaku rovesníkov či rozhodovaní v záťažových situáciách. Občianske združenie STORM je akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Pôsobí na Slovensku od roku 2002 a venuje sa prevencii rizikového správania a závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.

Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že ste s nami prežili čas užitočne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Kránsky magazín otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskym premiérom o posilnení obchodnej spolupráce. Na Slovensko pricestovala hlava štátu Spojených arabských emirátov. Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov vo Francúzsku. Prezident Peter Pellegrini rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom o posilnení obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Potenciál vidí najmä v moderných technológiách, automobilovom priemysle a nových čínskych investíciách na Slovensku. Témou rokovaní boli aj vzťahy EÚ a Číny, pričom obe strany podporili dialóg a odmietli obchodné vojny. Prezident Spojených arabských emirátov šejk Mohammad bin Zayed Al Nahyan pricestoval v stredu na pracovnú návštevu Slovenska v sprievode viacerých ministrov a vysokopostavených predstaviteľov. Návšteva nadväzuje na minuloročné rokovania s premiérom Robertom Ficom v Abu Zabi. Obaja predstavitelia sa dohodli na spolupráci na infraštruktúrálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a chcú pokračovať v projektoch v obrannom priemysle. Minister vnútra Matúš Šuta Ještok dnes informoval, že do Francúzska odchádza 20 slovenských hasičov s 19 kusmi techniky, aby pomohli s hasením rozsiahlych lesných požiarov v okolí Bordeaux. Nasadení budú v rámci mechanizmu Solidarity Európskej únie. Slovensko už vo Francúzsku pomáha aj s hasičským vrtuľníkom. Misia potrvá predbežne do 18. augusta. Slovensko je od stredy jedinou krajinou Európskej únie bez riadneho zástupcu na Európskej prokuratúre, keďže Jurajovi Novockému sa skončil mandát a výber jeho nástupcu opakovane zlyhal. Európska komisia už v tejto súvislosti skúma odpoveď Slovenska a zvažuje ďalšie kroky. Dočasne bude krajinu zastupovať prokurátorka Renáta Ondkovičová. Vízia progresívneho Slovenska o spoločnom volebnom bloku sa zatiaľ nenapĺňa, keďže väčšina opozičných strán, vrátane SAS, KDH a Maďarskej aliancie, chce kandidovať samostatne. Zároveň rokujú

0: Nezaradená poslankyňa Jana Bitó-Cigániková, ex-predseda SAS Richard Sulík o možnej volebnej spolupráci s hnutím Sme rodina Borisa Kolára, pričom rozhodnutie má padnúť najneskôr v septembri.
1: Téma dňa.
0: Na Slovensku pribúda ľudí bez práce. V prvom štvrť roku ich bolo takmer 162 tisíc, medziročne o viac ako 15 tisíc. Firmy pritom naďalej zúfalo hľadajú zamestnancov najmä v stavebníctve a priemysle a odborníci varujú, že tento rozpor sa bude ešte prehlbovať. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
3: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
2: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
4: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolania jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí potom cez dodatočné doškolovania.
2: Analýza Výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch.
1: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už mesiaci deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k rôznym pokušeniam, ako napríklad vyskúšať si, ako chutí cigareta, alkohol či droga. S odborníkmi sa preto pozrieme na to, aká situácia je na Slovensku a ako sa rieši. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Letné prázdniny sú pre deti obdobím dlho očakávanej slobody, oddychu a nových zážitkov. Leto sa však pre mnohých z nich stáva obdobím zvýšeného rizika bez zvýšenej pozornosti rodiny. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica upozornil na alarmujúci fakt, že vyše 90% dospelých závislých od nikotínu začína s fajčením v detskom veku. Mladí Slováci sú preto na popredných priečkach vo fajčení. Z 35 krajín majú naši mladí najviac skúseností s fajčením, a to až 58% 15-ročných. Pritom v Rakúsku je to 48% a najmenej skúseností 15% majú mladí Islandiania. Odborníci upozorňujú, že mladých fajčiarov stále pribúda a včasná intervencia či prevencia chýbajú. Pomohla by aj legislatívna zmena v oblasti reklám či dôsledný screening. Po niekoľkých pravidelných užívaniach, častokrát po 2 týždňoch, sa totiž z mladých stávajú závislí. Odborníci pripomínajú, že stať sa závislým od nikotínu je jednoduchšie než pri iných návykových látkach. Psychológ Boris Rášo varuje, že pri deťoch to platí dvojnásobne. Ich organizmus nie je dostatočne vyvinutý, aby sa dokázal brániť, a horšie je to aj v prípade odvykania.
1: Tie deti bývajú menej motivované ako dospelí, pretože napríklad 40-tník, keď príde k nám sa liečiť, tak on chce sa liečiť, takže spolupracuje, snaží sa niečo pre to robiť. Kdežto tie deti neprichádzajú samé od seba, ale je tam tlak rodiny.
0: Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu je potrebné podchytiť fajčenie v začiatkoch, napríklad v rámci dôsledného screeningu. Nikotín má podľa Okruhlicu najvyšší potenciál po niekoľkých užitiach vyvolať závislosť. Prirovnal ho aj k niektorým tzv. Tvrdým drogám.
2: Dôsledne by sa mala na tie nielen tabakové výrobky, ale všetky nikotínové uplatniť legislatíva, aby neboli dostupné, a existuje aj taká tá reklama, ktorá nie je taká, by som povedal, v médiách, ale vidieť to v tých predajniach s tabakovými výrobkami. Sú to veľmi pestré, príťažlivé pre deti vizuálne produkty. Toto všetko by sa malo obmedziť. No a potom by sa mal zaviesť taký dôsledný screening, pokiaľ ide o možnosť užívania, aby sa dalo zistiť včas u detí a mladistvých, aby mohli rodičia intervenovať, čo je v podstate dnesnej dobe už možné. Takže vieme my zistiť v rámci možno preventívnych prehliadok veľmi rýchle, či to dieťa užíva, neužíva. To sú také tie opatrenia, ktoré sa odporúčajú. No a potom samozrejme cena.

0: Deti vedia byť veľmi vynachádzavé, aby fajče niečo najviac utajili. Hľadajú náhrady. Lekári Národného ústavu detských chorôb v Bratislave nedávno informovali, že sledujú u detí nárast nikotínových závislostí a používania širokého spektra alternatívnych nikotínových výrobkov, akými sú žuvací tabak, nikotínové vrecká, cukríky, elektronické cigarety a vaping. Odborníci upozornili, že pre deti sú výrobky príťažlivé svojou formou a príchuťami a môžu tak vytvárať dojem, že sú neškodné. Od nástupu jednorazových elektronických cigariet tiež lekári pozorujú u detí ťažší priebeh banálnych infekcií. Informovala o tom zástupkyňa prednostu kliniky detskej pneumológie a ftyziológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Iveta Nojšlová. Upozornila, že jednorazové cigarety môžu obsahovať dávku nikotínu ekvivalentnú 3 až 10 klasickým cigaretám.
1: Fajčenie ako samotné odliadnú od toho, čo teda ten výrobok obsahuje a pri ktorom dôležité je, že vzniká teda horenie. To znamená, že nejaký materiál nám mení štruktúru, ktoré je a sa pritom na to zabúda a to je priamo inhalovaný ten horúci vzduch, ktorý vstupuje teda do toho dieťaťa a samozrejme oxid uholnatý, ktorý vzniká samozrejme pri každom horení. A tieto veci je veľmi dôležité práve v súvislosti s aspektom a tými malými deťmi si stále pripomínať, aby je to práve preto, že deti sa nám vyvíjajú po narodení najmä tie plúca do 8 rokov. Plúca potom ešte rastú až do tých 18 rokov života. A ako náhle príde nejaký vonkajší vplyv, tak tie plúca vlastne ten rast alveol sa zastaví. A to si treba uvedomiť, že vlastne pre to nás, pre tých pneumologov toto veľmi závodná, lebo nám vznikne potom generácia detí, keďže po tých 18 nám tie plúca starnú a už sa to bude len zhoršovať, že vlastne keď nezasiahneme a naozaj tie 8-9 ročné deti sa dostanú akémukoľvek druhu fajčenia, či je to byliny alebo nieko, tak nám vznikne generácia za 10-15 rokov detí, ktoré budeme riešiť dospelí pneumologovia práve preto, že sa im plúca nevyvinuli.
0: Primár oddelenia pneumológie a ftyziológie z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Ivan Solovič objasnil, že v súčasnosti veľmi častá diagnóza chronická obštrukčná choroba pľúc je podmienená hlavne fajčením. Solovič si myslí, že zámer zakázať ochutené výrobky a jednorazové e-cigarety prinesie pozitívne výsledky pre celú spoločnosť.
2: My sme tí, ktorí žiaľ sa stretávame vo veku, keď 19-20 roční pacienti prichádzajú k nám z tej pediatrickej starostlivosti, prichádzajú k tomu dospelému, prichádzajú k tým špecializovaným ambulantným starostlivosti už u dospelých a stretávame sa s poškodeniami pľúc, stretávame sa s tým, že chronická obštrukčná choroba pľúc, ktorú viete, že stále definujeme ako choroba, ktorá by mala postihovať vekové kategórie 40+ a je podmienená hlavne fajčením, tak žiaľ deštrukciu pľúc priedušiek máme už vo veku 30, respektíve 25 ročný. Keď sa pýtame pacientov, koľko rokov fajčíte, koľko rokov užívate nikotínové výrobky, tak povedia 10-15 a to nie sú tí 45-50 roční, ale sú to už práve 25-30 roční. Čiže tak ako Európska respiračná spoločnosť, ktorá v podstate nás na odborné spoločnosti v rámci krajín Európskej únie a vlastne celosvetovo zastrešuje, odporúča, aby sa urobila istá reštrikcia, aby sme postupovali jednotne. Preto sme sa my, pediatrická spoločnosť a pneumologická spoločnosť, obratili a iniciovali. Ozaj sa obraciame na všetkých, aby pochopili to, že tu nie je o to, že teraz momentálne možno bude krátkodobý výpadok v štátnom rozpočte, respektíve to, ale teraz si domiť, koľko potom stoja následky užívania nikotínu, lebo ten nikotín a tie elektronické cigarety je prvý prechod k tomu, že potom následne deti stávajú sa fajčeri klasických cigariet a potom sú to všetky tie následky.

0: Medzi tradične najväčšie nástrahy leta patrí experimentovanie s alkoholom či dokonca drogami alebo novými látkami. Konštatoval to komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní a hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy. Dieťa, ktoré má dobrý vzťah s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
0: Podľa komisára pre deti tieto javy sú často dôsledkom napríklad nudy, túžby zapadnúť alebo úteku pred osamelosťou. Rodičia by sa podľa komisára mali so svojimi deťmi rozprávať a zaujímať sa o ich priateľov, vedieť, kde sú a kto je v ich partii. Tlak rovesníkov ich totiž môže dotlačiť k experimentom napríklad s nelegálnymi látkami a deti ešte nie sú dostatočne zrelé na to, aby si vedeli uvedomiť a racionálne zhodnotiť všetky dôsledky. Produkty s látkami s účinkami podobnými konope sú tak ďalším problémom. Jednou z najznámejších látok je HHC, ktorá je na Slovensku od novembra 2024 zakázaná. Napriek tomu v Bratislave, ale aj v ďalších mestách sa stále objavujú automaty a predaj náhrad zakázaných látok pokračuje cez kamenné predajne, e-shopy aj online. Náhrady zakázanej HHC alebo THC z marihuany, ktoré môžu mať psychoaktívne účinky, sa predávajú aj ako zberateľské predmety. Zákon je na nich prikrátky a ukladanie pokút nefunguje. Takýto automat sa používa podobne ako klasické automaty na nápoje či sneky. Zákazník si vyberie produkt, zadá kód a zaplatí kartou alebo v hotovosti. Napriek tomu, že predaj je oficiálne určený iba pre osoby staršie než 18 rokov, podľa zistení sa k produktom dokážu dostať aj deti a mladiství.

0: Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú, že tieto látky môžu vytvárať návyk aj psychickú a fyzickú závislosť, charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Niektoré deti museli hospitalizovať, mali úzkostné stavy, halucinácie či búšenie srdca. Nie každý detský pacient vie alebo chce povedať, čo presne užil. Doplní prednosta kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Jakub Gec.
1: Najčastejšie sa stretávame s alkoholom, tak ako to je posledné roky, stále je to rovnako, s tým, že stále je ich viac a viac. Čo nám ale pribúda je kombinácia alkoholu s rôznymi inými zážitkovými drogami alebo liekmi, či už sa chcú deti zabaviť alebo si chcú ublížiť. Každopádne vidíme, že kombinácia alkoholu so zážitkovými drogami vie z dieťatka spraviť zvieratko a preto by sme boli naozaj radi, aby deti veľmi neexperimentovali a ak aj tak nekombinujú. Čo je veľmi dôležité za mňa je, a ak sú v nejakej partii, tak aby sa podržali navzájom, keď už sa teda rozhodnú experimentovať, tak aby neutekali od toho jedného, ktorému to neurobí dobre preč, ale aby s ním zotrvali a zavolali pomoc.
0: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb týždenne ošetria 4 až 5 detí, kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurilla z Centra pre liečbu drogových závislostí.
2: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
0: Na problém reagovala aj Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá upozorňuje na nárast mladých pacientov s ťažkosťami po užití syntetických derivátov THC. Ide prevažne o mladých ľudí od 19 do 23 rokov. Aká vážna je teda situácia? Otázka pre riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomíra Okruhlicu.
3: Za posledné 2-3 roky pribúda tých detí, a to nie len na psychiatriách, ale v prvom rade na urgentných príjmoch. Mnohé sa ani na tú psychiatriu potom nedostanú. No a mnohé sú také, ktoré ani nevieme. Do toho zdravotného systému sa nedostanú, ale vieme od kamarátov, od tých, ktorí teda mali problém, že aj ďalší užili túto látku. A teda ten problém má tendenciu narastať. Tá štatistika sa takto rýchle nedá ani, by som povedal, dať dokopy. Ale my vidíme ten narastajúci trend. V podstate to ani nie je potrebné, pretože vieme, že tie zdravotné problémy a tie psychické problémy sú stále častejšie, pokiaľ ide o konzumáciu nielen tejto látky, ale tejto ako novej látky určite. Sú tam tie dve rizika, také tie dlhodobé, jednak teda vznik závislosti, pretože je to zo skupiny kanabinoidov, ono je to veľmi blízke marihuane a často je to aj premiešané s marihuanou, preto sa to nepodarí úplne extrahovať a oddeliť od toho THC, čo je účinná látka v marihuane. To vieme podľa zistení, ktoré sa robia na hmotnostnej spektrometrii, že sú tam aj tá látka, teda aj THC, aj HHC. To druhé riziko, teda okrem tej závislosti, je riziko práve tých vážnych duševných poruch, ktoré sa môžu spustiť a sa spúšťajú. Je to známe, pokiaľ ide o marihuanu, že spúšťa u tých, ktorí majú nejakú tú dispozíciu, nikdy by sa nemusela rozvinúť tá schizofrénia, ktorá je potom ťažko liečiteľná vlastne celý život. To je takéto druhé veľké riziko. No a samotné to experimentovanie je potom aj zase takoutou cestou, že sa otvorí tá brána tej psychologickej rovine u toho dieťaťa k užívaniu iných drog. Hlavne, ak má pocit, že sa mu nič nestalo.
0: Súčasťou práce Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave je aj prevencia. Jeho riaditeľ Ľubomír Okruhlica.
3: Aj my robíme prevenciu, ale ako ukazujú tie skúsenosti, veľmi dôležité je práve to zaradenie v tomto prípade, či tá látka je na zozname tých zakázaných, kontrolovaných. To je veľmi silný moment aj k znižovaniu všetkých zdravotných a spoločenských následkov. Krásnym príkladom toho, čo hovorím, je to, že máme látky ako heroín a iné drogy, ktoré sú na zozname a nie je toľko užívateľov a nie je toľko predávkovaní a následkov zdravotných, ako je v prípade alkoholu, v prípade cigariet alebo nikotínových produktov, ktoré sú nie na zozname, sú síce regulované len čiastočne a sú široko aj mladými užívané. A tí mladí vedia, že je to škodlivé. To nech mi nikto nepovie, že nevedia 15-16 roční. Takže ten dopad je potrebný aj túto prevenciu, ale takéto zaradenie a tá regulácia zo strany štátu tých produktov, tá hrá ešte väčšiu úlohu ako samotná prevencia, keby toto neexistovalo. Musí to ísť ruka v ruke.
0: Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Má tiež zabrániť obchádzaniu legislatívy drobnými úpravami chemického zloženia. Namiesto jednotlivých látok bude regulovať celé skupiny podľa spoločných chemických znakov. Doterajší systém sa ukázal ako neefektívny, keďže výrobcovia menili zloženie látok len minimálne. Na trhu sa tak objavilo takmer 900 nových látok. Nová legislatíva má umožniť automatický postih aj pri nových variantoch. Štát získa silnejšie kontrolné právomoci a nebude možné skrývať drogy za označenia ako zberateľský predmet. Navrhovaná právna úprava vychádza z analýz prezídia policajného zboru a zo skúseností členských štátov Európskej únie, ako aj zo záverov odborných rokovaní v rámci platformy V4. Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.

0: Zvýšiť informovanosť o rizikách drog z automatov, ktoré často oslovujú deti a mladých ľudí spôsobom svojho balenia a marketingu, má za cieľ nová informačno-preventívna kampaň Príbeh nehračiek. Súčasťou kampane je aj spustenie preventívneho webu Príbeh nehračiek, ktorý ponúkne zrozumiteľné informácie pre deti, rodičov aj pedagógov. Má priniesť prehľad o tom, čo sú nové psychoaktívne látky, aké riziká prinášajú, ako rozpoznať varovné signály intoxikácie a kde vyhľadať odbornú pomoc. Ako pripomenul výkonný riaditeľ občianskeho združenia Storm Pavol Šťastný, drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou.
1: Možno ste sa už stretli s takým rôznofarebným automatom, v ktorom sa ale nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré ste doteraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospeláci. Ide o nové chemické látky, ktorých zloženie však nepoznáme, a teda nepoznáme ani ich dopady na ľudské telo, na zdravie. Vieme však, že mnoho ľudí končí na urgentoch a hospitalizovaných rýchlou zdravotnou službou. Práve preto sme sa spojili s mestami Nitra, Trnava a Bratislava, ale s odbornými organizáciami Kaspi a Ozprima, aby sme o tejto téme hovorili pravdu, nezakrývali si oči, takže je pre nás dôležité, aby sme o týchto témach hovorili aj my ako Združenie Storm.
0: Druhou časťou kampane sú vzdelávacie aktivity pre dospelých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Školenia sú určené pre školské podporné týmy, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mestskú políciu a odborných zamestnancov samospráv. Zamerané budú na rozpoznávanie rizikových látok, reakcie v krízových situáciách a komunikáciu s mladými ľuďmi o rizikách ich užívania. Tretím pilierom kampane je podpora preventívnych programov v školách, ktoré majú mladým ľuďom sprostredkovať objektívne informácie o psychoaktívnych látkach, ale aj o rizikách alkoholu a nikotínu, tlaku rovesníkov či rozhodovaní v záťažových situáciách. Občianske združenie Storm je akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Pôsobí na Slovensku od roku 2002 a venuje sa prevencii rizikového správania a závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.

Dostali sme sa nakoniec scenára, milí priatelia, veríme, že ste s nami prežili čas užitočne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Kránsky magazín otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskym premiérom o posilnení obchodnej spolupráce. Na Slovensko pricestovala hlava štátu Spojených arabských emirátov. Slovenskí hasiči pomôžu s hasením požiarov vo Francúzsku. Prezident Peter Pellegrini rokoval s čínskym premiérom Li Qiangom o posilnení obchodnej a ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou. Potenciál vidí najmä v moderných technológiách, automobilovom priemysle a nových čínskych investíciách na Slovensku. Témou rokovaní boli aj vzťahy EÚ a Číny, pričom obe strany podporili dialóg a odmietli obchodné vojny. Prezident Spojených arabských emirátov šejk Mohammad bin Zayed Al Nahyan pricestoval v stredu na pracovnú návštevu Slovenska v sprievode viacerých ministrov a vysokopostavených predstaviteľov. Návšteva nadväzuje na minuloročné rokovania s premiérom Robertom Ficom v Abu Zabi. Obaja predstavitelia sa dohodli na spolupráci na infraštrukturálnom projekte na rieke Dunaj v Bratislave a chcú pokračovať v projektoch v obrannom priemysle. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dnes informoval, že do Francúzska odchádza 20 slovenských hasičov s 19 kusmi techniky, aby pomohli s hasením rozsiahlych lesných požiarov v okolí Bordeaux. Nasadení budú v rámci mechanizmu Solidarity Európskej únie. Slovensko už vo Francúzsku pomáha aj s hasičským vrtuľníkom. Misia potrvá predbežne do 18. augusta. Slovensko je od stredy jedinou krajinou Európskej únie bez riadneho zástupcu na Európskej prokuratúre, keďže Jurajovi Novockému sa skončil mandát a výber jeho nástupcu opakovane zlyhal. Európska komisia už v tejto súvislosti skúma odpoveď Slovenska a zvažuje ďalšie kroky. Dočasne bude krajinu zastupovať prokurátorka Renáta Ondkovičová. Vízia progresívneho Slovenska o spoločnom volebnom bloku sa zatiaľ nenapĺňa, keďže väčšina opozičných strán, vrátane SAS, KDH a Maďarskej aliancie, chce kandidovať samostatne. Zároveň rokujú nezaradená poslankyňa Jana Bito Cigániková a ex-predseda SAS Richard Sulík o možnej volebnej spolupráci s hnutím Sme rodina Borisa Kolára, pričom rozhodnutie má padnúť najneskôr v septembri.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku pribúda ľudí bez práce. V prvom štvrť roku ich bolo takmer 162 tisíc, medziročne o viac ako 15 tisíc. Firmy pritom naďalej zúfalo hľadajú zamestnancov najmä v stavebníctve a priemysle a odborníci varujú, že tento rozpor sa bude ešte prehlbovať. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Jedným z problémov, ktorý môže situáciu na trhu práce ešte zhoršiť, sú predčasné odchody zo vzdelávania. Analýza Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ukázala, že každý šiestý žiak zo sledovanej vzorky odchádza zo školy bez maturity alebo výučného listu. Z analýzy vyberáme.
3: 42% žiakov opustilo systém po ukončení základnej školy, ďalších 20% ukončilo vzdelávanie na stredoškolských odboroch typu E a F, ktoré neumožňujú získanie výučného listu ani maturity. V treťom scenári 38% žiakov až počas štúdia na bežných stredoškolských odboroch s výučným listom alebo maturitou.
2: Podľa najnovších údajov štatistického úradu takmer 43 tisíc nezamestnaných nikdy predtým nepracovalo. Ide najmä o ľudí do 34 rokov vrátane absolventov škôl, ktorí tvoria takmer 2/3 tejto skupiny. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Andrej Huta upozorňuje, že problém je celoeurópsky.
4: Súvisí to s komplikovanosťou doby a z toho, že tie povolania jednoducho nie sú už také simplexné a potrebujeme sa aj my pozrieť na nástroje, ako aktivizovať týchto ľudí potom cez dodatočné doškolovania.
2: Analýza Výskumného ústavu pritom odhaduje, že každé zníženie predčasných odchodov zo vzdelávania o 1 percentuálny bod by prinieslo štátu takmer 1,5 milióna eur ročne na daniach a odvodoch.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Už mesiaci deti užívajú prázdniny, dni vytúženého a zaslúženého voľna. Veľa voľného času však zvádza aj k rôznym pokušeniam, ako napríklad vyskúšať si, ako chutí cigareta, alkohol či droga. S odborníkmi sa preto pozrieme na to, aká situácia je na Slovensku a ako sa rieši. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Letné prázdniny sú pre deti obdobím dlho očakávanej slobody, oddychu a nových zážitkov. Leto sa však pre mnohých z nich stáva obdobím zvýšeného rizika bez zvýšenej pozornosti rodiny. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica upozornil na alarmujúci fakt, že vyše 90% dospelých závislých od nikotínu začína s fajčením v detskom veku. Mladí Slováci sú preto na popredných priečkach vo fajčení. Z 35 krajín majú naši mladí najviac skúseností s fajčením, a to až 58% 15-ročných. Pritom v Rakúsku je to 48% a najmenej skúseností 15% majú mladí Islandiania. Odborníci upozorňujú, že mladých fajčiarov stále pribúda a včasná intervencia či prevencia chýbajú. Pomohla by aj legislatívna zmena v oblasti reklám či dôsledný screening. Po niekoľkých pravidelných užívaniach, častokrát po 2 týždňoch, sa totiž z mladých stávajú závislí. Odborníci pripomínajú, že stať sa závislým od nikotínu je jednoduchšie než pri iných návykových látkach. Psychológ Boris Rášo varuje, že pri deťoch to platí dvojnásobne. Ich organizmus nie je dostatočne vyvinutý, aby sa dokázal brániť, a horšie je to aj v prípade odvykania.
1: Tie deti bývajú menej motivované ako dospelí, pretože keď napríklad 40-tník, keď príde k nám sa liečiť, tak on chce sa liečiť, takže spolupracuje, snaží sa niečo pre to robiť, kdežto tie deti neprichádzajú samé od seba, ale je tam tlak rodiny.
0: Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu je potrebné podchytiť fajčenie v začiatkoch, napríklad v rámci dôsledného screeningu. Nikotín má podľa Okruhlicu najvyšší potenciál po niekoľkých užitiach vyvolať závislosť. Prirovnal ho aj k niektorým tzv. Tvrdým drogám.
2: Dôsledne by sa mala na tie nielen tabakové výrobky, ale všetky nikotínové uplatniť legislatíva, aby neboli dostupné, a existuje aj taká tá reklama, ktorá nie je taká, by som povedal, v médiách, ale vidieť to v tých predajniach s tabakovými výrobkami. Sú to veľmi pestré, príťažlivé pre deti vizuálne produkty. Toto všetko by sa malo obmedziť. No a potom by sa mal zaviesť taký dôsledný screening, pokiaľ ide o možnosť užívania, aby sa dalo zistiť včas u detí a mladistvých, aby mohli rodičia intervenovať, čo je v podstate dnes v dobe už možné. Takže vieme my zistiť v rámci možno preventívnych prehliadok veľmi rýchle, či to dieťa užíva, neužíva. To sú také tie opatrenia, ktoré sa odporúčajú. No a potom samozrejme cena.

0: Deti vedia byť veľmi vynachádzavé, aby fajče niečo najviac utajili. Hľadajú náhrady. Lekári Národného ústavu detských chorôb v Bratislave nedávno informovali, že sledujú u detí nárast nikotínových závislostí a používania širokého spektra alternatívnych nikotínových výrobkov, akými sú žuvací tabak, nikotínové vrecká, cukríky, elektronické cigarety a vaping. Odborníci upozornili, že pre deti sú výrobky príťažlivé svojou formou a príchuťami a môžu tak vytvárať dojem, že sú neškodné. Od nástupu jednorazových elektronických cigariet tiež lekári pozorujú u detí ťažší priebeh banálnych infekcií. Informovala o tom zástupkyňa prednostu kliniky detskej pneumológie a ftyziológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Iveta Nojšlová. Upozornila, že jednorazové cigarety môžu obsahovať dávku nikotínu ekvivalentnú 3 až 10 klasickým cigaretám.
1: Fajčenie ako samotné, odhliadnuť od toho, čo teda ten výrobok obsahuje a pri ktorom dôležité je, že vzniká teda horenie. To znamená, že nejaký materiál nám mení štruktúru, ktoré je, a sa pritom na to zabúda, a to je priamo inhalovaný ten horúci vzduch, ktorý vstupuje teda do toho dieťaťa, a samozrejme oxid uholnatý, ktorý vzniká samozrejme pri každom horení. A tieto veci je veľmi dôležité práve v súvislosti s aspektom a tými malými deťmi si stále pripomínať, aby je to práve preto, že deti sa nám vyvíjajú po narodení, najmä tie plúca do 8 rokov. Plúca potom ešte rastú až do tých 18 rokov života. A ako náhle príde nejaký vonkajší vplyv, tak tie plúca, vlastne ten rast alveol sa zastaví. A to si treba uvedomiť, že vlastne preto nás, preto pneumologov toto veľmi závoná, lebo nám vznikne potom generácia detí, keďže po tých 18 nám tie plúca starnú a už sa to bude len zhoršovať, že vlastne keď nezasiahneme a naozaj tie 8-9 ročné deti sa dostanú akémukoľvek druhu fajčenia, či je to byliny alebo nieko, tak nám vznikne generácia za 10-15 rokov detí, ktoré budeme riešiť dospelí pneumologovia práve preto, že sa im plúca nevyvinuli.
0: Primár oddelenia pneumológie a ftyziológie z Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Ivan Solovič objasnil, že v súčasnosti veľmi častá diagnóza chronická obštrukčná choroba pľúc je podmienená hlavne fajčením. Solovič si myslí, že zámer zakázať ochutené výrobky a jednorazové e-cigarety prinesie pozitívne výsledky pre celú spoločnosť.
2: My sme tí, ktorí žiaľ sa stretávame vo veku, keď 19-20 roční pacienti prichádzajú k nám z tej pediatrickej starostlivosti, prichádzajú k tomu dospelému, prichádzajú k tým špecializovaným ambulantným starostlivosti už u dospelých a stretávame sa s poškodeniami pľúc, stretávame sa s tým, že chronická obštrukčná choroba pľúc, ktorú viete, že stále definujeme ako choroba, ktorá by mala postihovať vekové kategórie 40+ a je podmienená hlavne fajčením, tak žiaľ deštrukciu pľúc priedušiek máme už vo veku 30, respektíve 25 ročný. Keď sa pýtame pacientov, koľko rokov fajčíte, koľko rokov užívate nikotínové výrobky, tak povedia 10-15, a to nie sú tí 45-50 roční, ale sú to už práve 25-30 roční. Čiže tak ako Európska respiračná spoločnosť, ktorá v podstate nás na odborné spoločnosti v rámci krajín Európskej únie a vlastne celosvetovo zastrešuje, odporúča, aby sa urobila istá reštrikcia, aby sme postupovali jednotne. Preto sme sa my, pediatrická spoločnosť a pneumologická spoločnosť, obratili a iniciovali. Ozaj sa obraciame na všetkých, aby pochopili to, že tu nie je o to, že teraz momentálne možno bude krátkodobý výpadok v štátnom rozpočte, respektíve to, ale teraz si uvedomiť, koľko potom stoja následky užívania nikotínu, lebo ten nikotín a tie elektronické cigarety je prvý prechod k tomu, že potom následne deti stávajú sa fajčeri klasických cigariet a potom sú to všetky tie následky.

0: Medzi tradične najväčšie nástrahy leta patrí experimentovanie s alkoholom či dokonca drogami alebo novými látkami. Konštatoval to komisár pre deti Jozef Mikloško.
1: Cez prázdniny mladí túžia možno trošku experimentovať, pozbudiť sa, no a tá droga je riešenie, že zrazu začnem robiť niečo, čo ma pozbudí, čo mi aj čas trošku vyplní. A hlavne mám pocit, že v tej chvíli som frajer, v tej chvíli, že to dokážem, a to je veľmi nebezpečné. A prázdniny sú rizikové, a hlavne u detí, ktoré majú komplikované vzťahy. Dieťa, ktoré má dobrý vzťah s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
0: Podľa komisára pre deti tieto javy sú často dôsledkom napríklad nudy, túžby zapadnúť alebo úteku pred osamelosťou. Rodičia by sa podľa komisára mali so svojimi deťmi rozprávať a zaujímať sa o ich priateľov, vedieť, kde sú a kto je v ich partii. Tlak rovesníkov ich totiž môže dotlačiť k experimentom napríklad s nelegálnymi látkami a deti ešte nie sú dostatočne zrelé na to, aby si vedeli uvedomiť a racionálne zhodnotiť všetky dôsledky. Produkty s látkami s účinkami podobnými konope sú tak ďalším problémom. Jednou z najznámejších látok je HHC, ktorá je na Slovensku od novembra 2024 zakázaná. Napriek tomu v Bratislave, ale aj v ďalších mestách sa stále objavujú automaty a predaj náhrad zakázaných látok pokračuje cez kamenné predajne, e-shopy aj online. Náhrady zakázanej HHC alebo THC z marihuany, ktoré môžu mať psychoaktívne účinky, sa predávajú aj ako zberateľské predmety. Zákon je na nich prikrátky a ukladanie pokút nefunguje. Takýto automat sa používa podobne ako klasické automaty na nápoje či sneky. Zákazník si vyberie produkt, zadá kód a zaplatí kartou alebo v hotovosti. Napriek tomu, že predaj je oficiálne určený iba pre osoby staršie než 18 rokov, podľa zistení sa k produktom dokážu dostať aj deti a mladiství.

0: Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú, že tieto látky môžu vytvárať návyk aj psychickú a fyzickú závislosť, charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Niektoré deti museli hospitalizovať, mali úzkostné stavy, halucinácie či búšenie srdca. Nie každý detský pacient vie alebo chce povedať, čo presne užil. Doplní prednosta kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Národného ústavu detských chorôb Jakub Gec.
1: Najčastejšie sa stretávame s alkoholom, tak ako to je posledné roky, stále je to rovnako, s tým, že stále je ich viac a viac. Čo nám ale pribúda, je kombinácia alkoholu s rôznymi inými zážitkovými drogami alebo liekmi, či už sa chcú deti zabaviť alebo si chcú ublížiť. Každopádne vidíme, že kombinácia alkoholu so zážitkovými drogami vie z dieťatka spraviť zvieratko, a preto by sme boli naozaj radi, aby deti veľmi neexperimentovali, a ak aj tak nekombinujú. Čo je veľmi dôležité za mňa je, a ak sú v nejakej partii, tak aby sa podržali navzájom, keď už sa teda rozhodnú experimentovať, tak aby neutekali od toho jedného, ktorému to neurobí dobre, preč, ale aby s ním zotrvali a zavolali pomoc.
0: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb týždenne ošetria 4 až 5 detí, kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurilla z Centra pre liečbu drogových závislostí.
2: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ich liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
0: Na problém reagovala aj Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá upozorňuje na nárast mladých pacientov s ťažkosťami po užití syntetických derivátov THC. Ide prevažne o mladých ľudí od 19 do 23 rokov. Aká vážna je teda situácia? Otázka pre riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave Ľubomíra Okruhlicu.
3: Za posledné 2-3 roky pribúda tých detí, a to nie len na psychiatriách, ale v prvom rade na urgentných príjmoch. Mnohé sa ani na tú psychiatriu potom nedostanú. No a mnohé sú také, ktoré ani nevieme. Do toho zdravotného systému sa nedostanú, ale vieme od kamarátov, od tých, ktorí teda mali problém, že aj ďalší užili túto látku, a teda ten problém má tendenciu narastať. Tá štatistika sa takto rýchle nedá ani, by som povedal, dať dokopy, ale my vidíme ten narastajúci trend. V podstate to ani nie je potrebné, pretože vieme, že tie zdravotné problémy a tie psychické problémy sú stále častejšie, pokiaľ ide o konzumáciu nielen tejto látky, ale tejto ako novej látky určite. Sú tam tie dve rizika, také tie dlhodobé, jednak teda vznik závislosti, pretože je to zo skupiny kanabinoidov, ono je to veľmi blízke marihuane a často je to aj premiešané s marihuanou, preto sa to nepodarí úplne extrahovať a oddeliť od toho THC, čo je účinná látka v marihuane. To vieme podľa zistení, ktoré sa robia na hmotnostnej spektrometrii, že sú tam aj tá látka, teda aj THC, aj HHC. To druhé riziko, teda okrem tej závislosti, je riziko práve tých vážnych duševných poruch, ktoré sa môžu spustiť a sa spúšťajú. Je to známe, pokiaľ ide o marihuanu, že spúšťa u tých, ktorí majú nejakú tú dispozíciu, kdyby sa nemusela rozvinúť tá schizofrénia, ktorá je potom ťažko liečiteľná vlastne celý život. To je takéto druhé veľké riziko. No a samotné to experimentovanie je potom aj zase takouto cestou, že sa otvorí tá brána tej psychologickej rovine u toho dieťaťa k užívaniu iných drog. Hlavne, ak má pocit, že sa mu nič nestalo.
0: Súčasťou práce Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave je aj prevencia. Jeho riaditeľ Ľubomír Okruhlica.
3: Aj my robíme prevenciu, ale ako ukazujú tie skúsenosti, veľmi dôležité je práve to zaradenie v tomto prípade, či tá látka je na zozname tých zakázaných, kontrolovaných. To je veľmi silný moment aj k znižovaniu všetkých zdravotných a spoločenských následkov. Krásnym príkladom toho, čo hovorím, je to, že máme látky ako heroín a iné drogy, ktoré sú na zozname, a nie je toľko užívateľov a nie je toľko predávkovaní a následkov zdravotných, ako je v prípade alkoholu, v prípade cigariet alebo nikotinových produktov, ktoré sú nie na zozname, sú síce regulované len čiastočne a sú široko aj mladými užívané. A tí mladí vedia, že je to škodlivé. To mi nikto nepovie, že nevedia 15-16 roční. Takže ten dopad je potrebný aj túto prevenciu, ale takéto zaradenie a tá regulácia zo strany štátu tých produktov, tá hrá ešte väčšiu úlohu ako samotná prevencia, keby toto neexistovalo. Musí to ísť ruka v ruke.
0: Nové psychoaktívne látky by mali byť medzi zakázané látky zaraďované rýchlejšie a systematickejšie. Vyplýva to zo zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Má tiež zabrániť obchádzaniu legislatívy drobnými úpravami ich chemického zloženia. Namiesto jednotlivých látok bude regulovať celé skupiny podľa spoločných chemických znakov. Doterajší systém sa ukázal ako neefektívny, keďže výrobcovia menili zloženie látok len minimálne. Na trhu sa tak objavilo takmer 900 nových látok. Nová legislatíva má umožniť automatický postih aj pri nových variantoch. Štát získa silnejšie kontrolné právomoci a nebude možné skrývať drogy za označenia ako zberateľský predmet. Navrhovaná právna úprava vychádza z analýz prezídia policajného zboru a zo skúseností členských štátov Európskej únie, ako aj zo záverov odborných rokovaní v rámci platformy V4. Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.

0: Zvýšiť informovanosť o rizikách drog z automatov, ktoré často oslovujú deti a mladých ľudí spôsobom svojho balenia a marketingu, má za cieľ nová informačno-preventívna kampaň Príbeh nehračiek. Súčasťou kampane je aj spustenie preventívneho webu Príbeh nehračiek, ktorý ponúkne zrozumiteľné informácie pre deti, rodičov aj pedagógov. Má priniesť prehľad o tom, čo sú nové psychoaktívne látky, aké riziká prinášajú, ako rozpoznať varovné signály intoxikácie a kde vyhľadať odbornú pomoc. Ako pripomenul výkonný riaditeľ občianskeho združenia Storm Pavol Šťastný, drogy z automatov sú v dnešnej spoločnosti veľkou témou.
1: Možno ste sa už stretli s takým rôznofarebným automatom, v ktorom sa ale nepredávajú nápoje alebo sladkosti, ale nachádzajú sa tam látky, ktoré ste doteraz nepoznali, a tie látky sú nové psychoaktívne drogy, ktoré sa takto ľahko šíria v celej našej spoločnosti, vedia si ich ľahko kúpiť deti a o to ľahšie aj dospeláci. Ide o nové chemické látky, ktorých zloženie však nepoznáme, a teda nepoznáme ani ich dopady na ľudské telo, na zdravie. Vieme však, že mnoho ľudí končí na urgentoch a hospitalizovaných rýchlo zdravotnou službou. Práve preto sme sa spojili s mestami Nitra, Trnava a Bratislava, ale s odbornými organizáciami Caspian a OZP Prima, aby sme o tejto téme hovorili pravdu, nezakrývali si oči, takže je pre nás dôležité, aby sme o týchto témach hovorili aj my ako Združenie Storm.
0: Druhou časťou kampane sú vzdelávacie aktivity pre dospelých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Školenia sú určené pre školské podporné týmy, pedagógov, pracovníkov s mládežou, mestskú políciu a odborných zamestnancov samospráv. Zamerané budú na rozpoznávanie rizikových látok, reakcie v krízových situáciách a komunikáciu s mladými ľuďmi o rizikách ich užívania. Tretím pilierom kampane je podpora preventívnych programov v školách, ktoré majú mladým ľuďom sprostredkovať objektívne informácie o psychoaktívnych látkach, ale aj o rizikách alkoholu a nikotínu, tlaku rovesníkov či rozhodovaní v záťažových situáciách. Občianske združenie Storm je akreditovaným subjektom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Pôsobí na Slovensku od roku 2002 a venuje sa prevencii rizikového správania a závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.

Dostali sme sa na koniec scenára, milí priatelia, veríme, že ste s nami prežili čas užitočne. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.